قلب خوب تو جواب فریاد من است، مرغ صدا تلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می‌دارد.